Inggir dan nih sampun matilar geletan siduri ye dan galang ye sampun nama daging dari kimanan dumun di dang janu dan nih ring galaran duwe variabel kedua ta selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan makenyem salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.